0: يلا ماشي
1: يلا
0: يلا امين
2: يلا امين
0: يلا امين
3: بيع الهوى
1: خش
0: خش معانا
4: الهوى خداك تنفع وانا قلبي استوى
0: يا ابني قلبي مش قلبي
2: ما مكتوبة
0: طب يلا